0: Officium de memoria in passione Sancti Ioannis Baptiste.
1: Canit chorus Romae jubilate Deo. Canticis aptavit modus Alberico Vitalini.

misit Dominus manum suam et tetigit os meum et prophetam in gentibus dedit me. Metuebat Herodes Ioannem sciens eum virum justum et sanctum et custodiebat eum.

mitueebat Herodes Ioannem, scienseum virum justum et sanctum et custodiebat eum. Herodes, libenter Ioannem audiebat, et audito eo multa faciebat.

0: Herodes, libenter Ioannem audiebat, et audito eo multa faciebat.
1: Dominus abutero vocavit me, de ventre matris meae recordatus est nominis mei, et posuit os meum quasi gaudium acutum, in umbra manus sue protexit me et posuit me sicut sagittam electam, in faretra sua abscondit me.

0: Vos missistis ad Ioannem et testimonium peribuit veritati. Ille erat lucerna ardens et lucens. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Amicus sponsi, qui stat et audit eum, gaudio gaudet propter vocem sponsi, hoc ergo gaudium meum impletum est.

0: Deus qui beatum Ioannem Baptistam, et nascentes et morientes filii tui precursorem esse voluisti, concede, ut sicut ille veritatis et justitiae martyr occubuit, ita et nos pro tue confessione doctrinae strenue certemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Ite in pace.
1: Deo gratias.

Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Grazie a Domini nostri Iesu Christi et Caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

beati qui per secutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum celorum.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore Herodes misit ac tenuit Ioannem et vincit eum in carcere propter Herodiadem uxorem Philippi fratris sui, quia duxerat eam. Dicebat enim Ioannis Herodi, non licet tibi habere uxorem fratris tui. Herodias autem insidiabatur illi et volebat occidere eum, nec poterat. Herodes enim metuebat Ioannem, sciens eum virum justum et sanctum, et custodiebat eum, et audito eo, multum hesitabat, et libenter eum audiebat. Et cum dies opportunus accidisset, quo Herodes natali suo cenam fecit, principibus suis et tribunis et primis Galilee, cumque introisset filia ipsius Herodiadis, et saltasset, placuit Herodi, simulque recumbentibus. Rex ait puelle, pete a me quod vis, et dabo tibi. Et iurabit illum illi multum, quidquid petieris a me, dabo tibi, usque ad dimidium regni mei. Quecum exisset, dixit matri sue, quid petam, at illa dixit, caput Ioannis Baptiste. Cumque introisset statim cum festinatione ad regem, petivit dicens, volo ut protinus des mii in disco caput Ioannis Baptiste. Et contristatus rex propter ius jurandum et propter recumbentes nolui team decipere, et statim misos piculatore rex precepit afferri caput eius. Et aviens decollavit eum in carcere et atulit caput eius in disco. Et dedit illud puelle, et puella dedit illud matri sue. Quo audito, discipuli eius venerunt et tulerunt corpus eius et posuerunt illud in monumento. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.

0: Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, laudum et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae sue sante.
0: Da nobis, Domine, per ec munera quae tibi offerimus, illam tuarum rectitudinem semitarum, quam beatus Ioannes vox in deserto clamantis et oquit, et fuso sanguine magna virtute signavit. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Surus un corda.
1: Abemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In cuius precursore Beato Ioanne, tuam magnificentiam collaudamus, quem internatus mulierem honore precipuo consecrasti, qui cum nascendo multa gaudia prestitisset, et nondum editus exultaset ad humaner salutis adventum, ipse solus omnium prophetarum annum redemptionis ostendit. Sed et sanctificandi setiam aquae fluentis, ipsum baptismatis labit auctorem, et meruit fuso sanguine supremum illi testimonium exhibere. Et ideo, cum celorum virtutibus in terris te iugiter predicamus, majestati tue sine fine clamantes.

Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec muneraque tibi sacranda de tulimus, e odem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant fili tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod probobis tradetur.

Simili modo postquam genatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et promultis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei.
1: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tua resurrezione confitemur, done que venias.
0: Memore sigitur, Domine, eiusdem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referente, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respiceque sumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut cui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valiamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef eius Ponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum sancto Ioanne Baptista et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Hec ostia nostre reconciliationis, proficiat quae sumus Domine ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dignieris, cum famulo tuo Papa nostro et Episcopo nostro Leone, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familie, quam tibi astare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos, ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admite. Ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona puncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estivi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Libera nos, quae sumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationes securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
1: Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quadunare dignieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tolli peccata mundi, beati qui a cena magni, vocati sunt.
1: Domine, non sunt dignus intre subtentum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.

0: Oremos. Concede nobis Domine, beati Ioannis Baptiste Natale recensentibus, ut et salutaria sacramenta que sum simus significata veneremur, et in nobis potius edita gaudiamus, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.
2: Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Missae Celebratione.

0: Rosarium Beate Maria Virginis Corona, Oratio secundum intentionem Vicarii Christi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio, Deus in adiutorium meum intende.
1: Domine adiutorum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper.

Mysteria gaudiorum, incarnationis mysterium. Angelus Gabriel nuntiavit Mariae, Maria concepit Spiritu Sancto, et verbum caro factum est. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,

0: Visitationis mysterium. Maria Virgo Elisabeth visitat, et magnificat Dominum. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia

0: Plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Nativitatis Mysterium. Jesus in Bethlehem nascitur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Presentationis mysterium. Iesus in templo presentatur. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Animus nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Inventionis mysterium. Puer Jesus deis, quae patris ipsius sunt solicitus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Ad te, Beate Iosef, in tribulazione nostra confugimus, atque implorato sponse tue, Sanctissime Auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter exposcemus, per eam quesumus, que te cum Immaculata Virgine Dei genetrici coniunxit caritatem, perque paternam quo puerum Iesum amplexus es amorem, supplices deprecamur, ut ad hereditatem quam Iesus Christus acquisivit, sanguine suo, benignus respicias, ac necessitatibus nostris tua virtuti et ope succuras. Tueri, o custos providentissimi divini familie, Iesu Christi subulem electam, proebi a nobis, amatissime Pater, omnem errorum ac corruptelarum luem, propitius nobis sospitator noster fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine e celo adesto, et sicut olim puerum Iesum e sumo eripuisti vite discrimine, ita nunc Ecclesiam Sanctam Dei apostilibus insidiis, atque ab omni adversitate defende, nosque singulos perpetuo tege patrocinio, ut a tu exemplar et ope tua suffulti, sancte vivere, pie emori, sempiter namque in celis beatitudinem assequi possimus. Amen.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus, Ebdomada Pape, Notizie Vaticane, Latine Reddite.
1: Quatuordecim Luterane Ecclesiae Norvegiae, Episcopos in audientiam recipit Pontifex. Die Mercuri sexto et vicesimo mensis Augusti, Generalis audientia apud Sancti Petri Basilicam agitur. Apud ariminensem conventum pontifex asserit. Falso realismo, misericordia est interponenda. Hebdomadam pape audientes omnes, ex corde salutat, Arturus López. Die Mercuri vicesimo sexto mensis Augusti, imparva Pauli sexti aula, cum episcopos luteranos norvegienses reciperet, pontifex asseruit hoc turbido tempore quod terrarum orbis experitur, veris reconciliationis pacisque opus esse itineribus. Silvia Guidi refert.
2: Procelloso prorsus tempore, quod terrarum orbis experitur, non modo propter contentiones atque internationes disputationes, verum etiam oblivorem, quo in qualibet nazione res politica agitatur, a Iesu discere debemus bonitatis caritatisque viam decurrendam, quae virtutes efficiunt ut arma deponantur. Ec est sermonis summa, quem lingua anglica enunciabit pontifex. Precationem pro unitate sibi sumit episcopus Romanus, quam ad patrem transmittit Christus in Evangelio secundum Ioannem, ut eius discipuli sint consummati in unum, ut cognoscat mundus quia tu mem isisti et dilexisti eos sicut me dilexisti. Ortatur denique Leo Papa ut sancti olavi exemplum sequantur, qui inter nongentesimum nonagesimum quintum et millesimum tricesimum annum Norvegiae rex vixit martyr et illius nationis patronus, nec non sancte sunnive martyris et Norvegiae occidentalis patrone.
1: In postrema catechesi de constitutione sacrosanctum concilium, de ritualibus actionibus dei populi reformatis disserit Leo IV decimus. Rosarius Tronnolone refert.
3: Dialogus non est in monologum redigendus, quod circa apud sacram liturgiam cum Deo ex colloquio aliquid experiuntur fideles, ique muti spectatores fieri non possunt, sed abeis ut plus offerant quam corporis presentiam requiritur. Ac de re, ex complurium seculorum historia, suo populo subvenit ecclesia, liturge formas singuli saptando etatibus. Perquam accommodationem facilius intellegitur et efficitur, ambiguitatibus et extremis rebus amotis. Cum salvantis operis memoriale efficitur, addit Leo IV decimus, necessitudo cum Deo obtinetur atque, quoniam gestus ac verba sacre liturge, sunt decretoria ad anc experientiam consequendam, fideles desides ad esse non possunt. Ideoque, automat pontifex, in ecclesia celebrationes ad privatas actiones redigi non possunt, sed unitatis sacramentum debent celebrare.
1: Participes alloquitur Leo IV decimus quadragesimi septimi ariminensis conventus, qui ad cursum commutandum, ortatur ad somnia visionesque concitanda, non autem ad lassitudinis desperationisque ignem subdendum. Offici conscientiae est ora, adicit pontifex. Iniquos dominatus patefaciamus, qui paupertati et inequalitatibus, bello et ambitus vastationibus subsunt. Technologicum progressum exarmemus, cum utique pervadere ac delere vult. Juvenibus, agit estrenue. Finem facimus loquendi. Vobiscum conveniemus proxima hebdomada.

Lectio Epistolae ad Colossenses. Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro. Gratia sagimus Deo, Patri Domini nostri Iesu Christi, semper pro vobis orantes, audientes fidem vestram in Christo Iesu, et dilectionem, quam abetis in sanctos omnes, propter spem, quae reposita est vobis in celis, quam ante audistis in verbo veritatis Evangelii, quod pervenit ad vos, sicut et in universo mundo est fructificans et crescens sicut et in vobis.

0: Cepiti, Gesù, sostendere i discipoli suis, qui a portere te umire in Ierusalimam, et multa pati, et occidi, et tertia die resurgere.
1: Deus plebem, quam elegit in hereditatem suam, adiuvat et tuetur, ut sit beata. Ei gratias agamus, et pietatis eius memores clamemus. In te, Domine, confidimus.
2: In te, Domine, confidimus.
3: Oramus te, Pater clementissime, pro Papa nostro Francisco et Episcopis nostris, protege illos et tua virtute sanctifica.
2: In te, Domine, confidimus.
3: Infirmi, se Christi socios passionum sentiant, et consolationis eius semper participes.
2: In te, Domine, confidimus.
3: Respice in tua pietate, tecto garentes, ut locum digni habitationis valeant in venire.
2: In te, Domine, confidimus.
3: Fructus terre dare, et conservare digneris, ut panem omnes quotidianum reperiant.
2: In te, Domine, confidimus.
3: Tu, Domine, magna defunctos pietate prosequere, mansione meis concede celestem.
2: In te, Domine, confidimus.

0: Deus virtutum, cuius est totum, quod est optimum. Insere pectoribus nostris, tui nominis amorem, et presta ut in nobis religionis augmento, quae sunt bona nutrias, ac vigilanti studio, quae sunt nutrita custodias. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Ite in pace.
1: Deo gratias.

0: Rosarium Beate Maria Virginis Corona, Oratio secundum intentionem Vicarii Christi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio, Deus in adiutorium meum intende.
1: Domine adiutorium me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper.

0: Visitationis Mysterium. Maria Virgo Elisabeth visitat, et magnificat Dominum. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Nativitatis Mysterium. Jesus in Bethlehem nascitur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Presentationis mysterium. Jesus in templo presentatur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Inventionis mysterium, puer Jesus deis, quae patris ipsio sunt solicitus. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Ad te, Beate Iosef, in tribulazione nostra confugimus, atque implorato sponse tue, Sanctissime Auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter exposcemus, per eam quesumus, que tecum Immaculata Virgine Dei genetrici coniunxit caritatem, perque paternam quo puerum Iesum amplexus es amorem, supplices deprecamur, ut ad hereditatem quam Iesus Christus acquisivit, sanguine suo, benignus respicias, ac necessitatibus nostris tua virtuti et ope succuras. Tu eri, o custos providentissimi divini familie, Iesu Christi subulem electam, proebi a nobis, amatissime Pater, omnem errorum ac corruptelarum luem, propitius nobis sospitator noster fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine e celo adesto, et sicut olim puerum Iesum e sumo eripuiste vite discrimine, ita nunc Ecclesiam Sanctam Dei apostilibus insidiis, atque ab omni adversitate defende, nosque singulos perpetuo tege patrocinio, ut a tu exemplar et ope tua suffulti, sancte vivere, pie emori, sempiternamque in celis beatitudinem assequi possimus. Amen.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.